0: dobra glazba, boljša glazba, narodna glazba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spored ORF.
0: Dobra glazba, boljša glazba, narodna glazba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spored ORF.